0: je poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozek, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 19 stopinj ta trenutek kaže termometri v Portorožu, pa imamo jih 20 v Luciji, 13 v Postojni, danes naj bi se segrelo nekje do 33 stopinj, jutri celo 36, pa potem tudi narašča na petek, ker bo 38 stopinj in tako vse potem do konca tedna, tako da dežja zaenkrat ni na vidiku, bo zelo, zelo vroče, verjetno najbolj vroče, kar je bilo to poletje. Prav tako pa tudi morje se je kar dobro segrelo na ta trenutek, tak 27 stopinj na plaži v Fiesi. Skratka, dajte se manj obleč, da se boste imeli tudi manj zasleč. 6 ura.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vse tri opozicijske stranke, Svoboda, SD in Levica, so včeraj vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Še predtem pa so razloge za to pojasnili na novinarski konferenci. Glavni razlog za ta manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej državni zbor je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi Stevanovič. Opozicija za to Stevanoviču.
3: Z ustavo, ki je temelj naše domovine, se ni zaigrat. Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe. Oglasili so se eminentni ustavni pravniki, povedali, da je to narobe, da je to zdrs, namerna kršitev ustave.
2: Je opozoril vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic in Stevanoviču očitev kršenja ustavnega reda. Pri tem se je vprašal tudi potem, kdo v tej državi še misli, da je aktualni predsednik državnega zbora pravi in primeren za to nalogo. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke bo danes po zadnjem zasedanju pred poletnimi počitnicami, ki se je začelo v torek, objavil odločitev o denarni politiki. Večina analitikov sprememb pri ključni obrestni meri ne pričakuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je včeraj v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Pogovarjala sta se o Iranu, Libanonu in odnosih med Izraelom in ZDA. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in konstruktivno, podrobnosti pa niso komentirali. Trump je pred srečanjem nakazal, da obstajajo določena razhajanja glede Irana. Poglejmo še šport. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc.
1: Gledamo še na ceste. Ta trenutek brez večjih posebnosti vse ok. Če pa slučajno se karkoli spremeni oziroma karkoli opaziš, je naša telefonska številka že dosegljiva. Srečno!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro jutro. Nov dan, spet se družimo. 6 minut čas je 6. Pa zadnji dnevi julija, v bistvu 29 je že. Se ne vem, koliko ima sploh julij dni. Kaj kdo ve? 31, okej. potem nam res že skoraj teče vodo grlo. Preden pride avgust in potem so tisti zadnji dnevi uradnega poletja, dajmo reči. Čeprav bo po mojem še kar vroče in toplo. V glavnem, jaz imam nekaj vam za podeliti, tako da čez dva hita vam že povem kaj. Do takrat pa Simply Red iz 91. in pa Save My Love iz 2026. Kakšna razlika?
6: Eh? Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
8: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje!

Red in Stars iz leta v bistvu 91. Ja, ima že kar nekaj let tako ima. Drugače pa 13 minut, 6, dobro jutro. Danes je, sreda je 29. julij. Še v bistvu 2 dni do konca julija, potem smo že na avgustu, v bistvu na polovici poletja. Ma je šlo hitro, ne? S tem gre hitro še vedno. Ampak, le ni panike, pa se malo potolažim s tem, da vam nekaj podelim. In sicer, Capri Summer Box. To je definitivno nekaj, kar ste splačali dobiti, oziroma osvojiti. Zato, ker to ni samo ena nagrada, da tipa, da bi dobil samo eno stvar, ampak dobiš v bistvu Capri sobrisačo, lunchbox, platneno torbo Radia Capris, da greš lahko v trgovino, in pa 2 kepice sladoleda v Triglavski. Dobro, ti samo del gotoviti, kateri komad je to.

V glavnem, rabim od tebe naslov komada, pa kdo ga izvaja na 031-533-288. Pa dej čim prej, ker Capris Summerbox že nestrpno čaka novega lastnika. Tako da, 031-533-288, kateri je to komad in kdo ga izvaja. Do takrat, Ray was my husband.

0: Self-aware in Temper City, 20 minut čez 6, samo hotel sem povedati, da v bistvu ni nič kaj na cestah, vse ok, zaenkrat kaže, vse zeleno in ja, tako tudi ostane zato previdno in strpno. Če pa je slučajno karkoli, kar bi te znalo zmotiti, pa nam lahko te javiš na znano telefonsko številko.
1: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Poletje na Kaprisu.

0: Sonček bo tudi danes nas segrel vse nekje do 33 stopin, drugače pa termometri ta trenutek kaže 20 stopin v Kopru, 20 stopin tudi v Izoli in pa 13 jih imate v Ilirski Bistrici, kot že rečeno, segrelo se bo danes kar krepko, pa potem od jutri nadalje bo tudi še naraščalo temperature nekje do 37 stopin tudi na vrhuncu tega tedna. Zaenkrat dežja ne kaže, bo sončno lepo, tudi morje je že kar vroče, 27 stopinj jih ima ob morskem parku v Žusterni.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na Bertoški vpadnici so se začela gradbena dela za njeno širitev v štiripasovnico. Doslej so dela potekala izven trase, v ponedeljek pa se je gradbišče razširilo tudi na odsek od krožnega križišča Bertoki Jug proti Svetemu Antonu, kjer bodo vzpostavili zaporo, ki bo trajala do oktobra in bo potekala v dveh fazah, najprej po eni polovici ceste, nato pa po drugi. Zaradi postavitve varnostnih ograj in odrov bodo sledile še krajše delne zapore glavne ceste. Sočasno širitvijo upadnice bodo uredili tudi kolesarsko pot Parencana, so še sporočili iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije. V Izoli s projektom Krožnik spominov obujajo zanimanje za manj poznane ribje vrste, ki so bile nekoč redno na domačih mizah. Ribič Kristjan Puljeze, morski biolog in skupina starostnikov so se odpravili na morje, kjer so popisovali ulov in obujali stare recepte. V mreži so bile med drugim menole, riboni, bradači, šuri in druge vrste z nižjo tržno vrednostjo. Biolog Domen Trkov opozarja, da spodbujanje njihovega uživanja zmanjšuje završke in pritisk na najbolj iskane ribe. V projektu bodo dijaki srednje šole Izola znanim kuharjem pripravili štirihodni meni brez odpadkov, projekt pa bodo sklenili z javno večerjo.
0: Ok, imamo že zastoj na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, kilometri in pol je dolg, tako da dejte malo prej doma, drugače pa vse ok, srečno in previdno.
2: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Dobro jutro. 31.06. danes je sreda, 29. julij. Zadnji teden, julijski teden. Potem pa pičimo proti avgustu. V glavnem, jaz sem vam za podeliti kapri Summer Box, pa dajmo še enkrat slišati, kateri komad iščemo. Ne bo težko, ne? V glavnem, napiši nič 31533288. Kateri komad je to, pa kdo ga poje? Pa lahko pripiši zdravljeno še svoje ime. Jaz tako malo pokličem.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

Appelite, pa Taylor Swift. Še slabih 20 minut do sedmih, danes je sreda 29. juli. Upam, da ste dobro. Že ga to. In pa tudi, da vas še enkrat spomnim, v bistvu, kateri komad danes iščemo. Za Capri Summer Box se gre.

0: Ene par SMS-čev je prispelo. Pa dajmo zdaj v bistvu tudi nekoga poklicati, ne? Da vidimo, če je v bistvu odgovor pravilen.
1: Halo?
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz ne vem, za koga sem zbudil ali ne, ampak ste se sami krivi, ker ste poslali SMS.
1: Ne, zbudili, ne. Delam.
0: V glavnem, s kom govorim?
1: Kako?
0: S kom govorim?
1: Uroš.
0: Uroš, čau Uroš, Žiga, tu z Radio Capris.
1: Što? S kom?
0: Kako?
1: Prav.
0: Veš kaj, malo mi prekinjaš, Uroš. Se slišimo?
1: No, slab operater. Se čujemo?
0: Aha, ok, ja, zdaj se čujemo, ja.
1: Ok.
0: Ok, ti si poslal zdaj en SMS, kateri komad iščemo. Misliš, da je pravilen odgovor?
2: Pravilni odgovor, da moram povedati.
0: Ja. Mhm.
2: Ah, Pet Shop Boys, Go West, ne?
0: Ok. Hm. Jale, Uroš. Odgovor je pravilen!
1: Oooo!
0: Že veš, kaj boš... Kaj si dobil v bistvu zdaj?
1: Ma sem vesel, karkoli sem dobil.
0: Capri Summer Box. Capri so brisačo, Capri so v vrečko za trgovino, oziroma platneno torbo, po onemu pa lunch box, pa v Triglavsko boš lahko nekoga peljal na sladoled.
1: Kje dobro.
0: Kje dobro. Kaj?
1: Hvala.
0: Z veseljem. Uroš, še minutko ostani z mano. Drugače se pa lepo mej in uživaj v novem Caprisovem Summer Boxu.
1: The best.
0: Okay. Lepo se mej.
1: Enako, uživaj.
0: Enako, čau, čau.
1: Čau, čau.
0: Še na komu smo polepšali to sredino jutro s Capri Summer Boxom. Zdaj pa je tisti trenutek, ko se ga bomo zavrteli, se pravi, iskali smo komad Pet Shop Boys in Go West.
3: To je Capris in ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Capri Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.

0: Svež file lososa z Lidl Plus 25% ceneje. In sveži piščančji medaljoni z Lidl Plus 3,39 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Vroči popusti do 60% samo na Capri.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
5: Evropski nogometni večer na Bonifiki, ta četrtek ob 20.45, FC Koper na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Gosti NSI Runavik s Ferskih otokov. Vsak glas šteje. Vsaka spodbuda je korak bliže napredovanju. Obleci rumeno modro, pridi na Bonifiko in bodi del evropske zgodbe.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
9: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
10: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
11: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
12: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 €. Loto. 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro. To je Capris.
15: Capris.
16: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, takole. Danes vroče in toplo bo še bolj, kot smo imeli te zadnje dni. Do 33 stopinj naj bi se pospeli termometri. Prihodnji teden, oziroma že ta konec tedna, tudi do 37 stopinj. Imamo pa ta trenutek 20 stopinj v Luciji, 20 stopinj v Portorožu in pa 12 stopinj v Ilirski Bistrici. 7 ura.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.
3: Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo. Moral bi zaščititi pravico opozicije, ki je sklicevati tudi parlamentarne preiskovalne komisije. Od prvega dne, od prvega kolegija, ko se je začela diskusija okoli ustanovitve, smo priča razno raznim malverzacijam in igram in dobesedno spodkopavanju ustave in zakonodaje.
2: Je povedala vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot. Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala letos. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Po napovedi Agencije za okolje bodo danes najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Po njihovem priporočilu prostor, kjer živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladen, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo žaluzijami ali roletami. Za zmanjšano izpostavljenost vročini medtem priporoča hlajenje prostorov in umik v senco. Iran je minulo noč na položaj ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket. Kot je navedlo centralno poveljstvo ameriške vojske, so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Na japonskem počirešnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode, je dejala premijejka Sanae Takaichi in dodala, da so dobili informacije, da je bilo več ljudi poškodovanih. Po poročanju japonskih medijev je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več 10 ljudi pa še vedno pogrešajo. Poglejmo še šport. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom, ki se bo na Kitajskem pričel ob 9. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabia Solija se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomirili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci.
1: Gremo še na ceste, imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, priključek Brezovica, 3 km je dolg pa 3 minutke zamude, tako da dajte biti previdni pa počasni, če še karkoli nam lahko to javiš.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Ja, čaos. Dobro jutros. 4 minutke čez 7. Danes je sreda, 29. julij. Upam, da ste dobro. Odštevamo še zadnje dni tega julija. Potem je avgust na vrsti. In temperature grejo kar visoko, ne? Zato vam povem, kaj so razvili Kitajci, ker oni tak vedno najdejo neki, ne? kako si pomagati v teh vročih poletnih dnevih. Tears for Fears, pa to Piknik Santos Body, ostani z mano.

0: Sowing the Seeds of Love. Tears for Fears iz 89. 10 minut čez 7, danes je sreda, 29. julij. Zdaj prihaja v bistvu te dni ena tako res ful visoka temperatura do centra, jaz se stopin boba je. Tako da, good luck, klima na puno in ne vem, mogoče lahko najamete nekoga, da vam piha spahljačo. Vse je možno, zakaj pa ne. Je pa predvsem vse možno na Kitajskem, ker tam znajo narediti svašta. Smo videli tudi že maske za na glavo, za vodo. Da tako ne peče sonce obraz. Naprimer, pa WC v avtomobilih, da sediš v bistvu na školjki med vožnjo. Ampak zdaj to pa je v bistvu dejansko, po mojem, kar ena taka fajn opcija in sicer Kitajci so razvili človeški hladilnik. Evo, končno imamo človeški hladilnik, se pravi, da se greš malo ohladiti, se zapreš not za 15 minut, to je maks, potem se sklopi sam, ker se ne smeš preveč ohladiti, se ne smeš dati preveč na hladno. In tam v bistvu piha zrak, ki ima temperaturo 5 stopinj. Zdaj, spet, no, mogoče ta šok iz 37 priti na 5 stopinj, ampak verjetno je tako prilagojeno, da v bistvu se lahko malo šaltaš, pa verjetno ne piha toliko direkt v njih 5 stopinj, verjetno not enih 15, demo reči, ajde. Še vedno šok, ampak ba je, da telo ohladi v par minutah. Tako da mogoče tudi to nekaj, kar bi potrebovali letos, to poletje. Glavnem, človeški hladilnik, tudi to že obstaja. Benson Boone, One Republic, Need Your Love.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your love.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Bill Kembach in Better Days na Kapersu, 21 minut čez 7. Idemo pogledati, kaj je na cestah. Imamo zastoje na primorske avtoceste, Vrhnike proti Ljubljani, tako da dejte malo prej doma, drugače pa vse ok. Kar mirno danes, tako da srečno še naprej, če še karkoli smo vam na voljo. Kmalo se vračamo s temle.
1: Si za en

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Event Team.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-rogaska.si.
5: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
6: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Na strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
9: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
10: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
9: Moja izbira je lokalno meso.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: gost vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta, Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
7: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
3: Potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.

0: Sončno, toplo, vroče tudi danes, skratka termometri zelo prijetni, tudi prihodnji teden bo kar vroče, tam nekje do 37 stopinj že ta petek, drugače pa more jih ima 27 v bistvu na centralni plaži v Portorožu. Dežja zaenkrat ne bo, imamo pa ta trenutek termometre okoli 20 stopinj v Kopru in pa tudi 20 stopinj pri pošti v Luciji.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V številnih oljčnikih v slovenski Istri opažajo povečano odpadanje in gubanje plodov ter nerazvita ali poškodovana semena. Gre za posledico junijskih visokih temperatur, pomankanja padavin in izrazitega vodnega stresa, je pojasnila predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik. Poleg težav zaradi suše sicer na posameznih območjih na oljkah letos zaznavajo tudi poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ta škodljivec lahko sesanjem poškoduje plodove in semena med razvojem. Kot je potrdil oljkar Igor Novak, pričakujejo manjšo letino. Opažajo, da je odpadanje plodov močno prisotno, a se nekoliko razlikuje glede na sorto. Po njegovi oceni plodovi najbolj odpadajo sortam, ki so cvetele zgodaj. Pred dnevi je župan Milan Bogatič v izolskem letnem kinu Arigoni podelil občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju in ugledu skupnosti. Plaketo z zlatim grbom občine Izola je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Izola, ki letos obeležuje častitljivih 100 let neprekinjenega delovanja. Srebrne plakete so prejeli osnovna šola Vojke Šmuc Izola, ki letos obeležuje 80 let delovanja, nogometni klub Korte, ki že pol stoletja pomembno prispeva k razvoju izolskega športa in veslaški klub Argo Izola, ki je v letu 2025 praznoval 100 let organiziranega veslanja v Izoli. Poleg tega so podelili še 5 županovih priznanj, prejeli so jih Darko Milanič, ki je kot nogometaš in trener pomembno prispeval k razvoju nogometa v Sloveniji in k promociji Izole, Mitja Gasparini, za katerim je izjemna mednarodna odbojkarska kariera, Branka Požar za dolgoletno predano prostovoljno delo in izjemen prispevek k področju humanitarnosti, lovska družina Izola, ki letos obeležuje 70 let delovanja, in gasilska zveza Izola, ki obeležuje 30 letja povezovanja.

0: in razvoja gasilstva.
1: Gremo še na ceste, imamo le zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike gor, ampak nič hujšega, tako da srečno še naprej, če pa še karkoli pa lahko javiš.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Yes, 33 minut čez sedmo. Danes v bistvu sreda, 29. julij. In mi gremo naprej na hitiče, potem pa nekaj, kar se je zgodilo lani. Zdaj, ja, ali letos? Lani, nekaj takega. Gledam, nekaj smešnega, malo. Po Michael Patrick Kelly in Lutricia McNeil. The One.
6: Michael Patrick Kelly.
7: To je kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletja zakon.

0: In mi smo rekli, da imamo danes nekoga na telefonu. Mi smo izredno veseli bili novice, da se lahko vrača domov, da bo spet tukaj v našem morju in da ga bomo lahko konec koncev spet vsi tudi obiskali. Ne?
1: Obiskali ga bomo kot torej Pomorski muzej, namreč Gašper Mišič je rekel, da bo iz tega naredil Pomorski muzej.
0: Tako. In mi smo rekli, da mi ne moremo brez glavnega akterja in da ga pokličemo, da nam pove mogoče kakšno besedo zdaj ob tem, ko se je to zgodilo. Zato kličemo gospoda Gašperja Mišiča.
2: Ne, Barba Giovanni, ugasnite fleksaco, ugasnite, nič ne bomo rezali, nič ne bomo, ne, pravite to, vi ko pridi sem, dižen sidro. Vi ko pridi sem, bomo zdaj posneli en me kličejo z Radia Capris tu, ja. Lej, evo tu na kameru. Evo, zdaj smo tu u Uljaniku, dragi Capris, javljam se vam pri Lahotu, ki nišel u razrez, rešili Bravo. Smo ga, preprečili smo to tragedijo, hvala še enkrat sem, ki so pomagali, zdaj bomo lahko pripeljali Lahota nazaj, naredili najprej eno dobro pešto, kalamari, brancini, orade, pidoči, škarpene, vse, kar bomo pobrali od morja, iz Pule gor, vse bomo pojedli in si zapomnili ta dan. Tako da najprej bomo Lahota tukaj tako proslavili, potem pa ga postavili kot muzej pomorstva Slovenije. Imenoval se pa bo čisto ne politično, Laho je naš.
1: Opa!
2: Nič, več kot toliko vam zdaj ne morem povedati.
0: Okay.
2: Lahko samo povem, pa naj nihče s prstom ne kaže name. Ampak tako bom povedal, česar Boris ne zmore, Gašpar Laho. Ajde, pali motorje, gremo na sever. Evo, z morja vas pozdravljam, vaš pomorščak in ustanovitelj muzeja pomorske duše Laho, Gašpar Mišič. Evo, podpisano. Ajde, gremo, pali Lahota, gremo.
0: Hvala, Gašpar. Hvala za to javljanje.
1: Ej, mislim, da Laho je naš in kar Boris ne zmore,
0: okay,
1: Gašpar lahko.
0: Bistvo
1: ne,
0: je
1: Laho.
0: Laho.

0: Soflažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Šagra Goštovca Dekani. Ta petek predskupina Gas Kras in nato Tequila Band. Vabljeni v Dekane.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
8: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
9: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
10: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dne

0: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
0: Ma,
1: odpri nova vrata in hodi en žiro.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
2: Kuba Night je tu! V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu, glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran, poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, danes sonček in pa tudi kar vroče bo. Do 33 stopinj se bojo pospeli termometri, ta petek celo do 37 stopinj. Imamo jih pa tudi ta trenutek 21 v Portorožu, toliko tudi v Luciji in pa ta trenutek 13 stopinj v Postojni. Morje jih imam dobrih 27 na Ponti v Piranu. Ura 8.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Nekaj dni relativnega miru na Bližnjem vzhodu se je končalo, ko je ameriška vojska po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva prestregla nepričakovan napad Irana na svoje sile. Napad se je zgodil približno dan potem, ko je predsednik Donald Trump izjavil, da so ZDA ustavile napade na Iran. Nekaj ur pozneje so sporočili, da so ameriške in saudsko-arabske sile izvedle skupne napade na teroriste, povezane z Iranom v Iraku. Na območju Planje v občini Bovec je včeraj izbruhnil požar, ki so ga pogasili tudi s pomočjo dveh letal. Zaradi suše se povečuje požarna ogroženost, vse večja pa bo tudi toplotna obremenitev. Za večji del Primorske že od začetka julija velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prav zaradi napovedanega intenzivnega vročinskega vala bo uprava v teh dneh znova preverila požarno ogroženost, je pojasnil generalni direktor uprave Leon Behin. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da bo visok požarna ogroženost ta teden zagotovo razširjena tudi na dodatne predele države. Javnost pozivajo k upoštevanju navodil o ravnanju med visoko požarno ogroženostjo, pri čemer je posebej izpostavil prepoved uporabe težke mehanizacije na suhih tleh, pa tudi parkiranja vozil na suhih tleh. Nov vročinski val bo trajal dlje od zadnjega, več kot 35 stopinj Celzija bodo termometri kazali vsaj do 10. avgusta. Ponekod bi se lahko segrelo tudi do 40 stopinj Celzija.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo nič, vse ok, vse štima. Tako da, dej, bodi previden, pa če še karkoli lahko to javiš.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Tako je, se poslušamo, 6 minut čez 8, danes je sreda 29. julij in tudi danes smo popoldne v našem plažnem studiju pri svetilniku v Izoli, tako da vam povem čez dva hita točno, kaj se bo tudi danes vse dogajalo, ker definitivno ne smete zamuditi vsega tega. Alvaro Soler in LMC, Take Me to the Clouds Above.

V glavnem ni Kior, pa Sunroof na Kapresu 13 minut čez 8. Danes tudi popoldanska ekipa pri svetilniku v Izoli, kjer se bo tudi danes marsikaj v bistvu že dogajalo. Tako da danes boste imeli od dveh naprej, kolikokrat sem rekel danes, ne trikrat po mojem, ampak nima veze, raj da se zapomnite kot kaj drugega. Vesele rokice bojo danes z vami za otroke animacije, pa bar, kafe, hostese, ki bodo poskrbele za eno tako popoldansko kavico. Od gostov tudi Marina in Mev, zmagovalci letošnjih Melodij morja in sonca in pa še marsikaj, super popoldanska družba z našimi radijskimi voditelji in uredniki. Katy Perry in Watch It Burn že tako je zdaj.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, klub izolskih študentov večer za sedmo Mrk. Sobota pa The Dream Band, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Čarobni bilinski gost in ob 20.30 koncert The Primotajo Blues Band.
4: Preživite poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Vstopnine ni.
5: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri-Santi-Cassi.
7: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
11: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
12: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
13: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
14: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si
16: BMW X1 že od 38 400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
17: Portoroške noči!
18: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
19: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
18: Oba koncerta sta brezplačna.
1: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem.
8: Nedelja, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
9: To je jutranji šov.
3: Jutranji šov na kaj?

0: Sonček bo danes kar močno gre do 33 stopinj, v petek že pa je 37 stopinj, 22 pa ta trenutek na Ponti v Piranu, 13 stopinj imate v Postojni, morjih ima 27 dežja, zaenkrat ne bo.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Policisti policijske uprave Koper so včeraj na družbenih omrežjih objavili fotografijo rekreativnega plavalca, ki je bil skoraj 200 metrov oddaljen od obale. Ker je presegel dovoljeno razdaljo, so pripluli na kraj in ga opozorili. Ob tem so ponovno spomnili na pravilo, ki ga številni kopalci sploh ne poznajo. Rekreativni plavalci se zunaj urejenih kopališč ne smejo oddaljiti več kot 150 metrov od obale, saj je namen tega pravila predvsem zagotavljanje njihove varnosti. Na morju si namreč plavalci delijo prostor s čovni, gliseri, vodnimi skuterji in drugimi plovili. Večja oddaljenost od obale pomeni tudi slabšo vidnost plavalca in večje tveganje za nesrečo. Poletje je ustvarjeno za dobre zgodbe, ena od njih pa je lahko tudi prvi dan mladih v Ankaranu. 12. avgusta se od 17. ure dalje na Sveti Katarini obeta dan, poln druženja, športa in zabave. Z zanimivim predavanjem, športnimi igrami, pub kvizom in zaključek z DJ-jem. Za izvedbo dogodka potrebujejo vsaj 50 prijavljenih udeležencev. Prijave so odprte do

0: 31. julija. Če do takrat ne bo dovolj prijav, pa bo dogodek prestavljen. Obrazec za prijavo najdete na spletni strani www.opcina-ankaran.si. V zdravstvenem domu Izola so pričeli evidentirati pacijentke za vpis v novo ginekološko ambulanto. Evidentiranje bo potekalo vsak delovni dan do zapolnitve normativa. Pacijentke se lahko evidentirajo osebno na vhodu v zdravstveni dom Izola ali po telefonu na številki 05663-5050 in sicer vsak delovni dan med 8 in 14 uro. Za evidentiranje bodo pacijentke morale navesti ime in priimek, datum rojstva ter telefonsko številko. Opredeljevanje pacijentk bo potekalo septembra, ko bodo iz zdravstvenega doma tudi kontaktirali in povabili k podpisu opredelitve v novi ginekološki ambulanti.
1: Imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani, voz Postojna. Dajte biti tam strpni pa previdni. Če še karkoli, nam lahko to sporočite.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Se poslušamo 34 minut za 8, danes je sreda 29. julija, pa dajmo si privoščiti en paketič kit, tako da James Arthur pa tudi Bruno Mars, BTS že tu. Plavamo!
6: Hey, we are BTS.
7: This is Swim.
2: Kapris.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
9: Kje lahko dobiš vse za streho?
0: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
13: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
14: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
15: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Avtocenter je rep Izola.
18: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Mojo barko sem zasil. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
19: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in yuzu limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
20: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
21: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
22: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
21: Informacije teniskoper.com.
23: Mokre kopalke.
24: Mama je čapalo sonce.
23: Limon in gelat.
24: Ali s pistacijo.
23: In kapris. Uradni poletni radio.
21: Sami hiti non stop.
24: In poletje je zakon. In to je to.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno tudi danes in pa vroče, do 33 stopinj naj bi se pospeli termometri, drugače pa tudi že od konec tega tedna tam nekje do 37, verjetno bo najbolj vroče, kar je bilo to poletje. Morje ima 27, mogoče vam malo pomaga, da si malo ofrišate in sicer pri svetilniku v Izoli, dežja pa ta teden ne bo. 9 ura.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. 16-letni reševalec iz vode iz Kalifornije je postal pravi junak, potem ko je iz razburkanega morja rešil 10-letnega dečka. Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je videti, kako otroka kljub silovitim valovom trdno drži ob sebi in ga varuje. Njegovo požrtvovalno dejanje je poželo občudovanje po vsej državi. Kalifornijskega najstnika razglašajo za junaka, potem ko so ga na video posnetku ujeli, kako je iz nevarnih valov na plaži rešil otroka. Otroka so po reševanju pregledali reševalci nujne medicinske pomoči, nato pa ga predali njegovim staršem. Po potresu z magnitudo 7,1 imajo reševalci na Japonskem polne roke dela. V nakupovalnem središču v prefekturi Kumamoto, kjer se je zrušilo drugo nadstropje, je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Oblasti so za zdaj potrdile 13 smrtnih žrtev, na dan pa prihajajo posnetki tresenja tal in izpovedi preživelih, ki opisujejo trenutke groze. Poglejmo še šport. Odbojkarji Slovenije bodo pravkar na zaključnem turnirju Lige narodov v četrtfinalu igrali proti Turčiji. V slovenskem taboru so odločeni, da osvojijo medaljo med svetovno elito, potem ko so bili v Ligi narodov že trikrat četrti.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo le nekaj zastojev in sicer od Ljubljane proti Kopru, priključek Kunec, priključek Postojna, tam je 3 km dolg zastoj pa 10 minut zamude.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Tako je, dobro dan, dobro jutro, 3 minutke čez 9, danes je 29. julij, tudi zelo poseben dan, ker se na ta dan spominjamo enega in edinega Oliverja Dragojeviča, tako da dajmo se zavrteti cesarico in Oliver Dragojevič.

0: svež file lososa z Lidl Plus 25% ceneje in sveži piščančji medaljoni z Lidl Plus 3,39 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
7: Ferratum Cash Limit do 4,000 €. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
12: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
13: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
14: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Capris. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
14: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 000 €. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!

0: Tudi danes vroče in pa še bolj vroče tudi bo. Konec tedna se obetajo temperature nekje do 37 stopinj, danes do 33, ta trenutek pa jih kaže, da jih imamo v Kopru 29, že potem v Postojni 20 stopinj, 21 v Ilirski Bistrici. Tudi morje jih ima ta trenutek 27 stopinj, tako da mogoče si malo vseeno lahko osvežite noge.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Na Bertoški vpadnici so se začela gradbena dela za njeno širitev v štiri pasovnico. Doslej so dela potekala izven trase, v ponedeljek pa se je gradbišče razširilo tudi na odsek od krožnega križišča Bertoki Jug proti Svetemu Antonu, kjer bodo vzpostavili zaporo, ki bo trajala do oktobra in bo potekala v dveh fazah, najprej po eni polovici ceste, nato pa po drugi. Zaradi postavitve varnostnih ograj in odrov bodo sledile še krajše delne zapore glavne ceste. Sočasno širitvijo vpadnice bodo uredili tudi kolesarsko pot Parencana, so še sporočili iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije. V Izoli s projektom Krožnik spominov obujajo zanimanje za manj poznane ribje vrste, ki so bile nekoč redno na domačih mizah. Ribič Kristjan Puljeze, morski biolog in skupina starostnikov so se odpravili na morje, kjer so popisovali ulov in obujali stare recepte. V mreži so bile med drugim menole, riboni, bradači, šuri in druge vrste z nižjo tržno vrednostjo. Biolog Domen Trkov opozarja, da spodbujanje njihovega uživanja zmanjšuje završke in pritisk na najbolj iskane ribe. V projektu bodo dijaki srednje šole Izola z znanim kuharjem pripravili štirihodni meni brez odpadkov, projekt pa bodo sklenili z javno večerjo.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Gledamo še ceste, ta trenutek imamo zastoje od Šmari proti Kopru, pa tudi od Lucije proti Strunjanu in pa na Primorki, Ljubljana, Koper, počivališče Robert Komanda, tam je 4 km dolg zastoj, pa enih dobrih 6 minut zamude na vaš cilj. Tako da srečno, pravidno počasi.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz imam džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Jaz, vse najboljše sem tisti, ki danes praznujete 29. julije, sreda, pa dejte kaj pogledati, kdo kaj danes piha svečke, če ga poznate ali pa ne. Glavno na mojem Facebooku imam dva, Anton Šlosar pa Julija Jogan. Ja, vse najboljše in veliko vsega. Vi pa lahko to naredite tako, da pošljete čestitko na cestitke@radiokapris.si ali pa greste na našo spletno stran in tam izpolnite spletni obrazec. Tudi to je možno in seveda kmalo tudi izberemo slavljenca dneva, ki si bo privoščil na manjado v Betoli na džiru. Simple Plan, Fast Boy in MGK, Miss Sunshine.

Simple Plan, Summer Paradise, so v bistvu res pri teh temperaturah. Še 15 minut do 10, še kakšen trenutek časa vam dam, da pošljete svojo čestitko. Mi pa nadaljujemo z Kate Ryan in Rosaline. Snap, že na Kapresu, uživajte.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kavč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v kaselcu.
2: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko z zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddaja v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
1: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
3: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
4: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
5: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
6: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
5: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
7: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji.

0: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
5: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v Maškarah.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
7: To je
8: Kapris
7: številka

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno, jasno in pa tudi vroče. Že ta trenutek termometri segajo do 27 stopinj v Piranu, pa imamo jih 28 v Izoli, 20 stopinj ta trenutek tudi v Postojni, 27 pa jih ima more na plaži v Fiesi. Danes nekje do 33, ob koncu tedna pa naj bi termometri dosegli tudi številko 37 stopinj. Zaenkrat dežja ne kaže.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan vam želi Manca Hribovšek. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot. Omenjenih raket naj bi iz ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Ameriška stran se na navedbe še ni odzvala. Trump, ki je v torek v Beli hiši gostil tudi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom na svojem družbenem omrežju zapisal, da je to potekalo zelo dobro in da so govorili o mnogih stvareh. Obiskovalcem piranske tržnice so ponovno na voljo sanitarije na zelenjavnem trgu. Dotrajani prostori so bili v celoti prenovljeni in prilagojeni sodobnim higienskim, varnostnim ter uporabniškim standardom. Prenova je bila zaradi obrabljene opreme, zastarelih napeljav in pogostih primerov vandalizma že dalj časa nujna. Med deli so bili zato odstranjeni vsi sanitarni elementi, stare elektro in strojne napeljave ter stenske in talne obloge. Prostori so dobili novo keramiko, sodobno sanitarno opremo in nove notranje instalacije. Zamenjena so bila vsa notranja vrata, obnovljena pa sta bila tudi okenski okvir in okovje. Posebna pozornost je bila namenjena dostopnosti in varnosti oseb z gibalnimi oviranostmi. V njim namenjenem sanitarnem prostoru je nameščen alarm za klic v sili oziroma SOS tipka, ki jo ob uporabi sproži zvočni in svetlobni signal ter poveže uporabnika s klicnim centrom. Za zaščito prenovljenih prostorov in preprečevanje vandalizma je pri vhodu nameščen tudi video nadzor. V prihodnje bo vstop urejen s plačilnim sistemom, do njegove vzpostavitve pa bo v času obratovanja prisoten vzdrževalec. Sanitarije bodo v poletnem obdobju do 30. septembra odprte vsak dan med 8 in 20. uro. Od 1. oktobra do 31. maja pa bodo obratovale med 8 in 18. uro. Cena uporabe sanitarij bo znašala 1 euro.
1: Gremo še na ceste prečekirati. Ta trenutek imamo od Ljubljane proti Kopru, počevališče Robert Komando, voz Postojna. Tam dolg zastoj približno 3 km, kar pomeni, da nekaj minut zamude tudi na vaš cilj. Dejte biti previdni, počasni, če še karkoli smo tu.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti R, kakovostne rešitve za prezračevanje. We will fight.

0: Kaprisov flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, flažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Morje, sonce, siesta v senci in komarji. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Evropski nogometni večer na Bonifiki. Ta četrtek ob 20.45 FC Koper na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Gosti NSI Runa Vik s Ferskih otokov. Vsak glas šteje. Vsaka spodbuda je korak bliže napredovanju. Obleci rumeno modro, pridi na Bonifiko in bodi del evropske zgodbe.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se daj bo splača.
9: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
10: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše, paše.
11: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: Kam danes?
1: Ja, danes je 29. julij in kar nekaj dogajanja bo v popoldanskih urah pri nas na obali. Če začnemo v Ankaranu, bo tam danes potekal Kino Istra, kamor vas vabi Mary Viler.
2: Nocoj v sredo 29. julija vas ob 21.30 čakamo na plaži Študent v Ankaranu, kjer si bomo gledali zabavno romantično komedijo Noro oziroma Folemente, ki gledalca odpelje v misli moškega in ženske na prvem zvenku. Film je stvaritev italijanskega...
1: Bo tam danes potekal Kino Istra, kamor vas vabi Mary Viler.
2: Nocoj v sredo 29. julija vas ob 21.30 čakamo na plaži Študent v Ankaranu, kjer si bomo gledali zabavno romantično komedijo Noro oziroma Folemente, ki

0: različnih pogledov ter poglobljenemu razumevanju solinarstva kot pomembnega dela kulturne dediščine. Ob 20. bo v parku Sonce potekala didaktična gledališko-glasbena predstava z Damjano Golavšek Čudežni ključ. Po 6 letih premora pa ponovno obujajo tudi piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios, in sicer si boste lahko ob 21.30 ogledali film Kiti, varuhi planeta. Če pogledamo še, kaj se bo dogajalo v Postojni, danes bo na Titovem trgu otroška predstava Glasbo časnice ob 18.30. Mladinski center Postojna pa vsako sredo zvečer vabi na kino pod zvezdami. Danes ob 21. si boste lahko pogledali biografsko-komično dramo Preklinjam.
1: Vroče tudi danes in še bolj bo vroče konec tedna. 27 stopinj kažejo ta trenutek termometri v Kopru, 24 v Ilirski Bistrici in pa imamo jih tudi 27 v Luciji. Morje ima 27 na plaži v Fiesi, do konca tedna pa tudi nekje do 36 stopinj termometri. Zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Rabri Komanda, tam je viran prometno vozu. In pa dajte bi tudi pozorni na radar v Šembijah, ki meri vse, ki se peljete od Ilirske Bistrice proti Knežaku. Tako da srečno, previdno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vroči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.remti.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Največ hitov
9: na enem mestu.
8: Na enem mestu. To je seveda

0: čas za osvežitev vašega doma.
1: Viking klima.
0: Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi.
1: Viking klima.
0: Učinkovito, varčno, tiho.
1: Ujemite osvežitev zdaj.
0: Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Ok. Vroče bo in vroče tudi je. Danes nekje do 33 stopinj, za vikend pa tudi do 37. Ta trenutek, ki jih imamo, 26 v Piranu, 27 v Izoli, 24 v Ilirski Bistrici, morje pa 27 stopinj še vedno na centralni plaži v Portorožu.
3: Prej 11.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Vse tri opozicijske stranke, Svoboda, SD in Levica, so včeraj vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Še predtem pa so razloge za to pojasnili na novinarski konferenci. Glavni razlog za ta manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej državni zbor je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi Stevanovič. Opozicija zato Stevanoviču.
6: Z ustavo, ki je temelj naše domovine, se ni zaigrati. Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe. Oglasili so se eminentni ustavni pravniki. Povedali, da je to narobe, da je to zdrs, namerna kršitev ustave.
5: Je opozoril vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic in Stevanoviču očitev kršenja ustavnega reda. Pri tem se je vprašal tudi potem, kdo v tej državi še misli, da je aktualni predsednik državnega zbora pravi in primeren za to nalogo. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke bo danes po zadnjem zasedanju pred poletnimi počitnicami, ki se je začelo v torek, objavil odločitev o denarni politiki. Večina analitikov sprememb pri ključni obrestni meri ne pričakuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je včeraj v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Pogovarjala sta se o Iranu, Libanonu in odnosih med Izraelom in ZDA. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in konstruktivno, podrobnosti pa niso komentirali. Trump je pred srečanjem nakazal, da obstajajo določena razhajanja glede Irana. Poglejmo še šport. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc.
2: Gremo še na ceste. Zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda. Tam je tudi oviran promet na vozu počivališča Rauber Komanda proti Kopru. Prav tako imamo zastoje od Lucije proti Strunjanu in pa Šmarje Koper, kar 5 km. Bodite tudi pozorni na radarsko kontrolo v Šembijah, če se pelješ od Ilirske Bistrice proti Knežaku. Srečno!
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
8: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: My name is Alex Warren.
10: Kapris.
11: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Primark Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
10: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
11: Najbolje
12: Šagra Goštevca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
13: Evropski nogometni večer na Bonifiki. Ta četrtek ob 20.45. FC Koper na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Gosti NSI Runavik s Ferskih otokov. Vsak glas šteje. Vsaka spodbuda je korak bliže napredovanju. Obleci rumeno-modro, pridi na Bonifiko in bodi del evropske zgodbe.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Ana sporoča, da je v bližini avtobusne postaje v Portorožu pozabila Barry Smith temnomoder kovček. Če bi ga kdo našel, pa lepo prosi, če jo lahko kontaktirate na telefonsko številko 051-629-098. V centru Ankarana pa se je izgubila mucka, ki ima črn pas, je tigraste barve in jo pogrešajo sicer že en teden. Če imate kakršnokoli informacijo, lahko pokličete na telefonsko številko 051-245-434. Fotografijo muce pa si lahko pogledate v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Rada bi pa še enkrat izpostavila tudi dobro zgodbo, ki je bila objavljena v naši Facebook skupini, in sicer Janja se zahvaljuje prijazni osebi, ki je poskrbela, da se je lahko z avtom odpeljala domov in da ga ni kdo drug odpeljal. Namreč pozabila je ključe v avtu in nekdo je ključe vzel in jih odnesel v hiško Marjet. Še enkrat izpostavila tudi dobro zgodbo, ki je bila objavljena v naši Facebook skupini, in sicer Janja se zahvaljuje prijazni osebi, ki je poskrbela, da se je lahko z avtom odpeljala domov in da ga ni kdo drug odpeljal. Namreč pozabila je ključ

0: Tudi danes vroče in poletno, termometri so se ustavili na 26 stopinj na Punti v Piranu, 24 v Ilirski Bistrici, morje jih ima tudi 27. Ta teden bo vroče, predvsem konec tedna, do nekje 37 stopinj, dežja pa zaenkrat ne kaže. Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo na primorski avtocesti pri počivališču Rabar komando viran promet na vozu z počivališča. Prav tako pa tudi zastoje od Lucije proti Izoli in pa od Šmari proti Kopru. Bodite tudi pozorni na radar v Šembijah, če se pelješ od Ilirske Bistrice proti Knežaku.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je Sixpack
5: Six
6: na Caprisu.
7: I don't like it.

0: Soflažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji, Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
0: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
2: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
2: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otrok se bodo noro zabavali.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
6: 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Klima on... Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
8: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
8: In kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Temperature bodo poskočile vse do 30 stopinj danes, v tem trenutku jih imate že 29 v Postojni, v Izoli in Ankaranu 27 in prav toliko jih ima tudi morje na plaži na Bernardinu. Prihaja en tak vročinski val ponovno, zato lahko pričakujete, da se bodo temperature povzpele vse do 36 stopinj med vikendom.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Splošne bolnišnice Sloven Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Nekaj dni relativnega miru na Bližnjem vzhodu se je končalo, ko je ameriška vojska po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva prestregla nepričakovan napad Irana na svoje sile. Napad se je zgodil približno dan potem, ko je predsednik Donald Trump izjavil, da so ZDA ustavile napade na Iran. Nekaj ur pozneje so sporočili, da so ameriške in saudsko-arabske sile izvedle skupne napade na teroriste, povezane z Iranom v Iraku. Na območju Planje v občini Bovec je včeraj izbruhnil požar, ki so ga pogasili tudi s pomočjo dveh letal. Zaradi suše se povečuje požarna ogroženost, vse večja pa bo tudi toplotna obremenitev. Za večji del Primorske že od začetka julija velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prav zaradi napovedanega intenzivnega vročinskega vala bo uprava v teh dneh znova preverila požarno ogroženost, je pojasnil generalni direktor uprave Leon Behin. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da bo visok požarna ogroženost ta teden zagotovo razširjena tudi na dodatne predele države. Javnost pozivajo k upoštevanju navodil o ravnanju med visoko požarno ogroženostjo, pri čemer je posebej izpostavil prepoved uporabe težke mehanizacije na suhih tleh, pa tudi parkiranja vozil na suhih tleh. Nov vročinski val bo trajal dlje od zadnjega, več kot 35 stopinj Celzija bodo termometri kazali vsaj do 10. avgusta. Ponekod bi se lahko segrelo tudi do 40 stopinj Celzija.
1: Na primorski avtocesti je na uvozu Črnikal proti prestolnici oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoji še vedno pred Postojno, v obe smeri pa tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Trenutno je to vse, strpno previdno, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12, z vami Sara na Kaprisu, danes je sreda 29. julij, mi pa naprej na nekaj takih poletnih poskočnih hitov, Holly Humberstone, To Love Somebody, Shakira, Waka Waka in tako je zdaj Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane

0: svež file lososa z Lidl Plus 25% ceneje in sveži piščančji medaljoni z Lidl Plus 3,39 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, klub izolskih študentov večer z zasedbo Mrk. Sobota pa The Dream Band, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Čarobni bilinski gost in ob 20.30 koncert The Primotajo Blues Band. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 €. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4,000 €. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
11: Poletje ima svoj zvok.
12: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
13: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
14: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
15: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
16: Portoroške noči.
17: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
18: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
17: Oba koncerta sta brezplačna.
19: To je Kapris.
20: Kapris.
19: Številka 4.

0: O ja, vreme ostaja v znamenju sonca tako danes, kot tudi preostanek tega tedna in temperature bodo z vsakim dnem više. Med vikendom lahko pričakujemo tudi do 36 stopinj. Trenutno jih še ni toliko, na teniških igriščih na Bonifiki je trenutno 27 stopinj in prav toliko jih ima tudi morje na plaži v Valdoltri. Gremo še na ceste. Na primorske avtoceste je prišlo do okvare vozila med Senožečami in Nanosom, pa tudi na obvozu Črnikal proti prestolnici. Zastoj ostajajo pred Postojno v obe smeri in gneča tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, tako da previdno strpno, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev.
0: Zastoj ostajajo pred Postojno v obe smeri in gneča tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, tako da previdno strpno, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si. Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča. Letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Kuba Night je tu. V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankara. Ran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adrie Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra in listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Event Team.
8: 3, 2, 1.
9: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
10: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Poletje.
12: Poletje.
11: In Radio Kapris.
13: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: čas za osvežitev vašega doma.
1: Viking klima.
0: Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi.
1: Viking klima.
0: Učinkovito, varčno, tiho.
1: Ujemite osvežitev zdaj.
0: Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: 29 stopinj kaže termometri v Izoli, 32 Ilirska Bistrica in pa 28 v Luciji. Danes nekaj do 33, bo pa za vikend tudi do 37 stopinj. Morjih ima še vedno 27 na Punti v Piranu. Dežja zaenkrat ne kaže.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popovdne vam želim, Mancan Hribovšek. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Ameriška stran se na navedbe še ni odzvala. Trump, ki je v torek v Beli hiši gostil tudi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom na svojem družbenem omrežju zapisal, da je to potekalo zelo dobro in da so govorili o mnogih stvareh. Obiskovalcem piranske tržnice so ponovno na voljo sanitarije na zelenjavnem trgu. Dotrajani prostori so bili v celoti prenovljeni in prilagojeni sodobnim higienskim, varnostnim ter uporabniškim standardom. Prenova je bila zaradi obrabljene opreme, zastarelih napeljav in pogostih primerov vandalizma že dalj časa nujna. Med deli so bili zato odstranjeni vsi sanitarni elementi, stare elektro in strojne napeljave ter stenske in talne obloge. Prostori so dobili novo keramiko, sodobno sanitarno opremo in nove notranje instalacije. Zamenjena so bila vsa notranja vrata, obnovljena pa sta bila tudi okenski okvir in okovje. Posebna pozornost je bila namenjena dostopnosti in varnosti oseb z gibalnimi oviranostmi. V njim namenjenem sanitarnem prostoru je nameščen alarm za klic v sili oziroma SOS tipka, ki ob uporabi sproži zvočni in svetlobni signal ter poveže uporabnika s klicnim centrom. Za zaščito prenovljenih prostorov in preprečevanje vandalizma je pri vhodu nameščen tudi video nadzor. V prihodnje bo vstop urejen s plačilnim sistemom, do njegove vzpostavitve pa bo v času obratovanja prisoten vzdrževalec. Sanitarije bodo v poletnem obdobju do 30. septembra odprte vsak dan med 8 in 20 uro. Od 1. oktobra do 31. maja pa bodo obratovale med 8 in 18 uro. Cena uporabe sanitarij bo znašala 1 euro.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek nekaj zastoja Lucija Strunjan, pa potem tudi od Šmari proti Kopru, imamo tudi okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Črni Kal in pa še nekaj neče na primorske avtoceste, kot dajte biti strpni pa previdni, če še karkoli nam lahko to javite.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
7: Hey guys, I'm Kygo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje!

0: kamuflažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
5: Kino v vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na

0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Evropski nogometni večer na Bonifiki. Ta četrtek ob 20.45 FC Koper na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Gosti NSI Runavik s Ferskih otokov. Vsak glas šteje. Vsaka spodbuda je korak bliže napredovanju. Obleci rumeno-modro. Pridi na Bonifiko in bodi del evropske zgodbe.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Poletje.
3: Poletje na

0: zastojev na cestah, kot so od Lucije proti Strunjanu, pa tudi Šmarje Koper. Prav tako pa tudi bodite pozorni od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, tam je enih 4 km dolg zastoj pa 5 minut zamude in pa prometna nesreča se je zgodila od Kopra proti Ljubljani pri priključku Vrtnika. 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Srečno in počasi.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz imam džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
8: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
9: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
10: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
9: Informacije teniskoper.com.
11: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
17: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
18: Siesta na plaži.
19: Poletje je zakon.
18: Gledanje slik z dopusta.
1: Pusti mozek, da počiva.
6: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
18: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kakšno bo vreme, Rustja?
2: Vreme bo lepo. Danes zagotovo zelo, zelo poletno in najverjetneje, komu že marsikomu pravzaprav vroče, ena rečica teče vsaj po mojem hrbtu, upam, da ne tudi po vaših. Vsekakor pa za vse ostalo boste morali konzultirati termometre, če jim ne boste verjeli, ali pa če meni ne boste verjeli. Trenutno piše 33 v Ilirski Bistrici, 29 v Kopru in 32 v Postojni. Za enkrat jih imamo 29 tudi v Fiesi, kjer pa ima morje, kot kaže, vsaj za enkrat takih dokaj prijetnih 27 stopin tudi v vodi. Jutri bo še zelo, zelo vroče, ampak danes predvsem se pričakuje tudi do 36 stopin v popoldanskem času v Ilirski Bistrici, tako da ja, previdno pri izbiri garderobe, predvsem pa previdno tudi, da boste imeli dovolj vode s sabo.
0: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo doma. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je od jutri na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je zato prepovedano kuriti in požigati. Zaključujemo z denarnimi zadevami. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih.
1: Ja, pestro je tudi na cestah. Naj povem, da proti prestolnici je seveda, tako kot že v navadi, veliko gneče. Gneče nastaja med razcepom oziroma med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. Imamo tudi nekaj gneč na obalnih cestah in sicer na Šmarski cesti. Drugače pa obilo tudi okvar vozil in sicer proti prestolnici imate eno okvarjeno vozilo med priključkom Črni Kal in predorom Kastelec. Naslednje vas ovira v bistvu že med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, potem pa še eno med priključkom Unec in priključkom Logatec, prav tako v smeri Ljubljane vse tri in pa nazaj proti obali okvarjeno vozilo med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec. Strpno, previdno počasi po predpisih, če karkoli novega pa dajte nam čim prej sporočiti.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Dober dan, Obala. Ura je 2:03, mi pa se že kuhamo v našem studiu na Svetilniku v Izoli. Prvič v letošnji poletni sezoni v vaše družbi Tine in Rustija.
2: Drži, drži.
1: Kako si, stari?
2: Ma, vedno boljše, le. S tabo je vedno itak svoje vrstna postolovščina.
1: Enako.
2: Glavnem, ja, smo tukaj pri Izolskem svetilniku in z vami bomo vse do 18. ure.
1: Tako. Damo tri komade in povemo, kaj vse nas čaka danes v Izoli. Vi pa pridite nas kaj pozdraviti. Danes bo precej pestro in pa vroče.

0: Sonček, čau Sonček, ura je 14 pa 12, evo da ne bom koga zavedel. Rusija in ti ne še odno vaše družbi.
1: Drži.
0: Nam je vroče,
1: ja.
0: Ampak je pa vsaj prijetno.
1: Sara, kaj boš zalivala rože?
0: Sebe?
1: Sebe bi se zalivala, ja, verjam. Bi prišlo prav danes tudi en tak lep hladen tuš.
0: Hladen tuš, ne leden, ampak hladen.
1: Ja, škaj pa z ledenega potem prijeti nazaj v to...
0: Ja.
1: Vročina včasih ni najbolj prijetna.
0: Moraš sestaviti unih par atomov najprej v glavi, da te sploh ne postavi
1: ampak
0: po konci.
1: Ne glede na kaj, trenutno gledamo, kaj bomo počeli danes popovdne. In naši prijatelji iz Bar Cafeja so že tukaj in že si kuhaj delamo kafe. Družbo in že kuhajo kafe. Tako. Ja, tako.
0: Pride pa tudi Vesele rokice, otroška animacija, torej od 5 pa do 6 zvečer, tako da tudi za najmlajše imamo poskrbljeno danes. In pa, če povem tako, en teaser za jutri, jutri bo pa, jutri bo pestro, jutri je pa enih nagrad, malo morje.
1: Jutri imamo poln zafilan urnik od tako. Začetka do konca, jutri bo pestro.
0: Tako. Nekaj gosta bomo imeli tudi danes, damo par komado, pa mogoče povemo, do nas kaj v kratkem obišče. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. BTS. This is Swim. I just wanna... Kaprice.

0: Danes v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.auto.

0: samo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež file lososa z Lidl Plus 25% ceneje. In sveži piščančji medaljoni z Lidl Plus 3,39 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Kaprisu.
10: Poletje na Kaprisu. Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Gre pričakovati danes še zelo, zelo visoke temperature, čeprav termometri zaenkrat pišejo 29 na Titovem trgu, verjamem, da jih je občutiti vsaj 35, morje ima zaenkrat 27 stopinj tudi pri tukaj naši lokaciji, in sicer svetilniku v Izoli. Danes imamo čudovito morje, ki je tudi zelo mirno in upam, da tudi dovolj osvežujoče. Že v prihodnjih dneh se utegne temperatura še nekoliko zvišati, pravijo, da bo v nedeljo še najbolj vroče.
1: Pestre pa tudi na naših cestah. Če se odpravljate proti prestolnici, boste potrebovali veliko strpnosti, kajti nastajajo zastoji, in sicer med Razdrtim in počivališčem Rabor Komanda, nekaj malega gneče imate tudi na Vrhniki, sicer pa v smeri Kopra zastoj med Uncem in počivališčem Studenec. Še dodatno prometu počasnujejo okvarjena vozila v Ljubljani oziroma v smeri Ljubljane, bodite pozorni med Razdrtim in počivališčem Studenec ter med Uncem in Logatcem, v smeri Kopra pa okvarjeno na vozilo vira promet med Vrhniko in Logatcem. Srečno in previdno.
2: Nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
1: Res je, ura je 2:30, natančneje 14:32, za vse tiste, ki vam je točna ura pomembna, sicer pa danes, kaj je danes?

0: Tako. Sicer pa pri nas v našem plažnem studiu na svetilniku v Izoli je pestro, kuhamo kafe, v kratkem povemo, kakšne kavice vam vse servirajo današnje hostese iz bar kafeja. Sicer pa dobova, kaj če zanje, dobre pol ure dobiva tudi gosta. V naš studio se boste oglasila zmagovalca letošnjega MMS-a. Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Zara Larsson, Lush Life, še 18 minut manjka do 3 popoldne, Tine in Rusti v vaši družbi, z nami tudi Sara, nismo povedali. Čau, mahnem,
1: čau, Sara.
0: Za tretje mikrofona pa tudi Nikolina. Čau, Nikolina.
2: Košamona.
0: Koša, ja,
3: ki smo vizeli.
0: Bravo, smo vizeli.
3: Pritiče, pritiče.
0: Ej, imaš gužvico, na hitro. Kaj imate danes dobrega od Bar Cafeja, kavice in to?
2: Vse je dobro. V glavnem danes imamo Black & Easy kavice Strong & Classic,
0: okay,
2: in naše valjda ful dobre kapučinote, in sicer navadnega zelje sugar,
0: dobro,
2: in ekstra krimi, čokoladnega, Irish cream in vanilijo.
0: Dobro, ampak imaš tu i led, ne? Sem vedel.
2: Tudi to zrihtam, ja. Ti bom naredila poljeno kavico.
0: Imaš vse na mleko?
2: Tudi vse na mleko imam.
0: Pa to je zmaga, evo, še en razlog več, da pridete do našega studija, kjer vam Jan in Nikolina naredita brezplačno svežo kavico od Bar Cafeja. Hvala, Nikolina. Mi bomo prišli sigurno na koliko? Tri. Nas je tri. Tako da bomo prišli na kafe. Vi pa tudi pridite. Rustja, ti še peš kavo?
3: Ne, razmišljam. Ne. V bistvu spijem jo zelo, zelo poredkom. Tu si kakšno privoščim, da je, ampak drugače sem se odvadil to. In to ravno zaradi radija in poslušalcev.
0: A, ker?
3: Ja, ker so pred... Zdaj že dobrim letom pa nekaj za ta velikonočni post izglasovali, da ne pijemo več kave. In odkrat sem se malo dejansko že... Ja. Tu in tam zadiši, sploh ko draga doma skuha kafe, pač se ne oprem saj enemu požirku, ampak sem hotel povedati to, da mi smo v bistvu v Izoli, kjer se tudi Bar Cafe kava praži, kjer včasih tako lepo zadiši tam po tistem delu Izole, da je vsem nam, ko gremo zgodaj zjutraj v službo, tako prijetno, da zadiši po sveže praženi kavi, da tukaj jo lahko prijete zdaj preizkusiti. Skoraj to je kava, a kilometr od zero, mislim.
0: Kilometr od zero, nič. Prite na kafe, mi pa damo hite Ace of Base in End of Beginning, prav zdaj na Kabrisu. Dobar dan!

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
11: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
12: Nočem vedeti.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
12: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
11: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
13: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: To je pametni nakup. Eurospin.
0: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
16: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Šagra Guoštovca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
18: Evropski nogometni večer na Bonifiki. Ta četrtek ob 20.45 FC Koper na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Gosti NSI Runavik s Ferskih otokov. Vsak glas šteje. Vsaka spodbuda je korak bliže napredovanju. Obleci rumeno modro, pridi na Bonifiko in bodi del evropske zgodbe.
19: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo! Ke bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
15: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
11: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 €. Loto.
5: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
4: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: pa je čas za vreme, novičke in promet.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Kot so pričakovali, danes prihaja velika toplotna obremenitev, pa ne samo na našem koncu, kjer jih je že 30 na termometru, tako v Izoli kot v Portorožu, 34 še vedno v Ilirski Bistrici in 32 v Postojni. To pomeni, da se greste lahko ohladiti samo blizu hladilnika ali pod klimo, ali pa skočite v morje, ki ima 27 stopinj v tem trenutku tudi na portoroški plaži. V prihodnjih dneh bo temperatura vsak dan postopoma rasla in kot kaže za soboto in nedeljo bo tudi prek 35.
3: Ura je 3.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Navedlo je, da so ameriške in saudske sile med tem v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. Umrlo naj bi najmanj 10 ljudi, s tem pa se je končal nekaj dnevni premor v napadih med stranima. Pri 50 letih pa je umrl francoski DJ in producent Kavinski. Glasbenika s pravim imenom Vincent Belorgej so v torek zvečer našli mrtvega v njegovem domu v Parizu. Mednarodno je zaslovel zlasti s pesmijo Night Call, ki je bila del zvočne podlage filma Vozi iz leta 2021 z Ryanom Goslingom v glavni vlogi. Zaključujemo s prijetno športno novico. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil še skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem z Krvavca odpeljal nazaj v komendo.
0: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra, boste stali med Uncem in počivališčem Studenec, če se pa odpravljate proti Ljubljani, pa promet stoji med Razdrtim in počivališčem Rabro Komanda ter tudi na posameznih odsekih proti Vrhniki. Še dodatno promet upočasnjujejo okvarjena vozila, bodite na nje pozorni v smeri Ljubljane, sicer med Razdrtim in počivališčem Studenec ter med Uncem in Logatcem, v smeri Kopra pa okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem. Srečno in previdno še naprej.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
0: Res je, dober dan še enkrat, ure 3 in 5 minut. Danes je sreda, 29. julij. Tine, Rustja in Saro, vaše družbi z nama pa...
2: Marina Martinson, rečejo nekateri, ima izmed, da je Mortensen.
7: Mortensen, ampak ja. Lahko tudi Martinson.
2: Ves si vajena, verjeto, pri tega že.
7: Dobar dan.
2: Mi smo prišli v Izolo, v tvoj kraj, lahko rečemo. Valjda smo v Izoli, smo rekli, povabimo tebe in Mefa in klasično Mef kot Mef, za tiste, ki vedo. Se ga drži ena huda tradicija in to je, da... Ponovadi, če mu rečeš ob treh, je to ob 3:25 ali kaj tako. Zdaj čakamo za nov rekord, da pride v prvih 10 minutah.
8: Što žgana, tako da...
2: Čakamo, Mefa. Pa pazi, lahko ga gremo sami iskati tu, Ljubljanska ni daleč. Vemo, kje je. Mogoče celo mikrofon lovi do tja dol. Marina, tvoje poletje se začelo sladko kislo, vemo, ampak predvsem bomo omenili Melodije morja in sonca. Kako je kaj tvoje poletje do zdaj?
7: Zdaj je odlično. Jaz sem prišla v Izolo 3-4 dni nazaj, ker zdaj ta teden ima moja sestra, Emilija Martinson, ima glasbeno-umetniške delavnice.
2: Ja,
7: tukaj v Izoli, to je zdaj še 12 let je imela ta in ta teden je 18 pevcev iz celega from the whole world.
2: Torej, celega sveta, torej pridejo.
7: Celega sveta.
2: Lepo.
7: In imamo koncerte vsak dan, imamo delavnice cel dan in lepo vabljeni na koncerti, brezplačni koncerti, danes večer v Manzioliu Zaro, Wine Bar. Jutri je tudi na Manzioli Palac in v soboto je pri Mefu.
2: Pri Mefu, torej ljubljanske, tam pri Špini.
7: Lepo vabljeni.
2: Torej, danes večer, jutri zvečer in v soboto imate priložnost poslušati 18 in več glasbenikov na kupu iz celega sveta, ki bodo prišli okrasiti in dodatno popestriti dogajanje v Izoli. Z Marino se pogovarjamo že takoj po dveh hitih.
1: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Fading, Ala Farben na Kaprisu, 17 minut čez 3. popovdne, Tine, Rustja in pa Marina Mortenson v vaši družbi. Marina, še enkrat čau.
1: Čau, čau.
0: Zdaj sveža zmagovalca skupaj z Mefom sta na letošnjem MMS-u. Sta pričakovala tak razplet, ali ne?
1: Nisem razumela.
2: Did you expect the win at the festival?
1: Absolutely not at all. Jaz sem bila res presenečena in zelo, zelo hvaležna. Ampak ja, nisem, še vedno nisem štekala, da smo zmagali, če sem iskrena.
2: V bistvu na festivalu je bilo videti, da sta oba malce presenečena, ker mogoče ste pričakovali tudi Mef, kot sam je bil povabljen kot MMS avtor in je bilo konec koncev tudi v auditoriju videti, da so ljudje bili zadovoljni, kar je tak prvi odziv, ki ga lahko dobiš. To je bilo lepo. Po MMS-u je pa sicer bilo nekaj dni takih burnih pogovorov in odzivov na spletu in socialnih omrežij. Tako ti kot Mef nista komunicirala, s tem nista izdajala, ampak mogoče ti na kratko, kako bi komentirala, kaj se je dogajalo potem? How would you comment the aftermath of festival? Prihaja Mef zdaj.
1: My comment, I will take this in English so I can make myself better understood. I think, to be honest, like I also missed most of the debate, but in the end, you know, people were voting and people were voting for a song and that song got the victory and we happened to be behind it. We were really, you know, surprised, as I said, and yeah, I cannot really comment the whole debate behind it because I was not really involved in it.
2: Marina pravi, da ne more ravno dosti komentirati dogajanje po MMS-u, zato ker je večji del po MMS-u tudi zgrešila, bila je tudi odsotna, tako da za njo je zmagala pač pesem, tako kot so se tudi ljudje sami odločili in tudi po točkovanju. Zdaj pa ga imamo tudi pri mikrofonu, mogoče tudi Mef lahko pove, v bistvu si zamudil en del pogovora, ma dobro, si se vključil zdaj, ne?
3: Smo imeli srdelce, pa sem...
2: Opravičeno.
3: Jaz srdelce eno za drugo in čas hiti, ne veš.
2: Že vidim, da to bo nastala nova pesem. Ob srdelcah čas hiti. Glavnem, mogoče čisto na kratko, Mef, tudi ti se nisi dosti upletal v te debate po festivalu. Mogoče šele v zadnjem obdobju. Zdaj je končno po festivalu, da se je nekaj govorilo o festivalu.
3: Veš kaj, mislim, v bistvu je to brez veze. Jaz nisem, se mi je zelo enostavno preveč neumno se skupaj s tem se ukvarjati. Prvič, jaz ne razumem festivala kot tekmovanje, mislim, to je, že samo tekmovanje je brez veze, mislim, zdaj to je, meni ona nagrada, prva nagrada ne pomeni nič, ne, nam pomeni to, da je pesem dobra, da je pesem okej, to je bil cilj, ne, tista nagrada, če hoče imeti na 2 jurja, mu jih damo, ne, pa je, kaj, če je to problem, ne, če, ampak on ne, oni hoče, mi vemo, kdo je to delal in kdo je to počel, kdo je vozil ljudi, tja, da so glasovali, mislim, kdo je organiziral ostale stvari. Jaz, mi dva sva najmanj kriva, da je radijska komisija radijskih postaj in komisija strokovna, da jim ni dala točke, ne. Le, mi dva
2: nisva... Ja, pre njih je v bistvu žirija tista, ki je izneverila, ne, mogoče njihova pričakovanja.
3: Ja, sej, tam se je njim zalomilo, ne, oni so žili projekt, kako zmagati MMS. In v bistvu... Hvala Bogu, da ga niso zmagali, pa ne zaradi mi dva, tudi če bi kdorkoli drugi zmagal, ampak hvala Bogu, da ga ni to, ker bi tisto pomenilo, da se vrnemo v melodije Morje in sonca leta 2000.
2: Ko se je dalo vse pripraviti. Ko
3: je Štajerska prevladala melodije Morje in sonca, smo se vrnili z glasbo nazaj za 20 let.
2: Drugače pa, pesem je nedvomno bila super sprejeta, deluje, pa sicer tako, mogoče kot enkratni duet, v smislu, da se je ponovljiv ta duet.
3: Med dva imava že eno skupno pesem.
2: Ok, ampak zdaj po festivalu boste nadaljevala to zgodbo?
3: Ja, drugače bova, ne, nadaljevala, mislim. Ne, nič, ne tako. Ne tako govorim, drugače bova nadaljevala, ker to je bil dogovor, takoj na odru, ko smo bili, je bil dogovor, če dobiva to nagrado, Jaz dam ne, da posname ta denar, da posname ona v Nemčiji album z švedskimi pesmimi, z muzičari iz Nemčije, jaz pa naredim prevode teh švedskih pesmi v slovenščino.
2: A, to je pa zelo lepo. To je pa zelo lepo sodelovanje.
3: To je bil dogovor na odru, sva se zmenila to. Ne?
2: A, the best.
3: Ja, no in tako velja. Ne? Ja, zdaj bo šla, ona ima željo, da bi zbrala neke pesmi, ki so ne iz švedskih, ne v Waterloo.
1: Ne, tako, ne.
3: Ampak tako je, res tih pesmi. Ne,
1: kot pod domov smo.
2: Pod domov, ja.
3: No in pol, potem bom jaz to prevedel oziroma priredil za slovenski jezik. Ne. Ona bo to odpela v Nemčiji, v Berlinu, menda, ne vem.
1: Bomo snemali tam, ja.
3: Tam,
2: še zadnje kratko vprašanje. A si ti povabo Marino Stabo na Melodijo Morja in Sonca?
1: Ja.
2: Ja, ok. Če bo šla Marina na Melodije festivala na švedski, bo šel z njo?
3: V interesu švedske glasbe je, da ne.
1: Boš ti pel po švedsko?
3: Skule, ne flule, da bom pel. Ne, boš kaj.
1: Če lahko jaz povim po švedsko, lahko ti po
3: švedsko. Ja, se vede, lahko, se ti se navaja.
0: Me kule, že
3: se sem ko se reče onim kuglam?
1: Kula.
3: Ne kule, tiste...
2: Polpete, ok.
3: Polpete, one iz...
2: Iz Ikea?
3: Iz Ikea, tistim.
1: Šutzbulah.
3: Šutzbulah, evo ti. Žetnovadna beseda je tako, da je pol peti, šutzbulah. Kaj bo še vse ostalo?
0: Pol pa še pet, ne? Ja, pol pet.
3: Ne, jaz v bistvu, jaz sem povabil njo takoj, ker mislim, vrsti red je bil tako. Pride Andreja, reče, veš kaj, letos bomo izbrali tebe, da boš gost festivala, mislim, gost avtor, ne? Jaz sem rekel, ja, ok, sem mislil, grem po kakšno plaketo, ne.
2: Ja.
3: Potem mi poveče sem te, da ma ti veš, da gost mora napisati eno pesem, ne. Jaz sem rekel, ne vem. Ja, vizem, sem mislil, za šov program, pravi, ne, za tekmovanje. Ufa, potem se ješče, sem dva dni ugotovo, sem prašil, kdo pa poje, bo izvajal to, pravi, ja, ti. Potem se ješče ugotovo, da rabim nekoga, ki zna pet. In potem sem poklical Marino.
2: Dobro sta to rešla. Mi bomo dali zdaj vajno pesem in... Vaju lepo pozdravljava, najlepše hvala za obisk in še enkrat čestitke.
3: Kaj lahko Marino v švedščini se zahvali.
2: Ja,
0: to bi bilo.
1: Tak so jetmike.
2: Dobro, v redu, hvala tudi tebi.
0: Enako.
1: Tak so jetmike.
3: Fak
1: so
2: jetmike.
1: Ne, tak.
2: Ha,
3: tak.
2: Se mi zdi, da smo omenili ne 3-4 omare iz IKEA zdaj. Okay,
0: Mef, Marina, najlepše hvala in lepo. Hvala, uživajte poletje še naprej.
4: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč?
5: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Servis Uživo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Din Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na lidl.si, poševnica Din-Team. Lidl. Splača se. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
4: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
5: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
8: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli.
9: Petek, klub izolskih študentov večer za sedbo Mrk. Sobota pa The Dream Band, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Čarobni bilinski gost in ob 20.30 koncert The Primotajo Blues Band.
8: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
10: Nevarna lepota v Piranu.
8: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus.
12: V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov.
13: Mlečni izdelki Land ekskluzivno v Eurospinu.
14: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
15: Šagra Guaštovca Dekani. Ta petek predskupina Gas Kras in nato Tequila Band. Vabljeni v Dekane.
16: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.

0: Green Green Grass, George Ezra na Caprisu, 3,5 je, poglejmo, kakšno je vreme.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Malo smo fauš tistim, ki se trenutko lahko kopajo. Morje ima namreč 27 stopinj tukaj pri plaži, pri svetilniku v Izoli. Drugače v ozračju naj bi jih bilo 30, beter se tudi malček dviga.
1: Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Malo smo fauš tistim, ki se trenutko lahko kopajo. Morje ima namreč 27 stopinj tukaj pri plaži, pri svetilniku.

0: na okvarjena vozila, zaenkrat jih imamo v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Studenec ter med Uncem in Logatcem, v smeri Kopra pa okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem. Srečno in previdno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: Radio Kapris.
1: Tudi danes uživo iz plažnega studia na svetilniku v Izoli.
0: Točno tako, ure 3:30 oziroma 15:35. Danes je sreda, 29. julij. Rustja, ti si se vlegel lepo v naš...
6: Pa nisem se ravno vlegel, sem se pa res da udobno namestil. Poslušam galebe, ki se pogovarjajo tam nekaj. Če jih slišiš?
0: Ja, ja, ma ne razumem, kaj govorijo.
6: Jaz tudi, nisem še ugotovil. V glavnem, nismo se ničesar z njimi zmenili. Vidim pa, da se imajo mogoče oni res dobro, glede na to, da tako prijetno pohajkujejo po tej res veliki in prostorni plaži, ki pa, kot kaže tudi tem popodnevu, je kar nabita. So pa zrasle delnice za sence. Ker je vse bolj zaželjena roba.
0: In nič, bo treba začeti prodajati.
6: Ja, senčniki, mislim, da jih ne vem, koliko je še na razpolago, ker so kar vsi prijetno odprti.
0: Ja, tudi naš kalčet je že kar...
6: Naš kalčet tudi že poje, ja.
0: Ja, se že vrtijo, tako da pridite mimo, mi imamo tudi še vedno kavice za vas, bar kafe, bomo vse do 6 zvečer imeli za vas, tako da nič, dam par komado in se ponovno javimo.
7: Tim Kamrad, hi.
8: Radio Kapris.

0: One Republic, I Fall Lose Myself. 15 minut točno manjka do 4 popovdne, še vedno se družimo z vami v živo iz našega plažnega studia v Svetilniku v Izoli, kjer tudi na polno igrate namizni nogomet, ki definitivno te dni ne počiva. Zagotovo pa počivajo evo, preostali nogometaši, ki so ravno kar zaključili svetovno nogometno prvenstvo. Tudi malo so pogledali žikcem, no, kaj od trenutnih, oziroma, ja, kateri športi so trenutno aktualni, kaj počiva.
1: Odvisno od športa, ja, je, ja. Marsi kater športnik valjda v teh vročih dneh počiva ali pa se pripravlja na novo sezono. Je pa res, da naši slovenski nogometaši so tudi že nekaj igrali.
0: Neki so igrali, ja.
1: Je pa tudi to res, da potekajo priprave za Ligo prvako, torej kvalifikacije tako naprej. Ampak drugače, veliki tej nogometni turniri še vsi počivajo od Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Liga, Liga, to vse počiva, NBA počiva za ljubitelje NHL-a, to vse počiva, Formula 1 je šla zdaj na pauzo,
0: ja.
1: MotoGP se vrača naslednji vikend, 8. Silverstone.
0: Aha, okay.
1: In tako da večinoma se zgodi to, da zdaj prije tiste dva vikenda v letu, ko
0: imaš kaj gledati.
1: Kaj bi gledal. Drugače pa vem, da potekajo neke atletika, nekje poteka, mislim, da nekje na Škotskem, tenis, ja, turniri, ja, so še vedno v igri, mislim, da VTA in ATP tu in tam.
0: Ja, zdaj Wimbledon je tudi končal.
1: Wimbledon je že končal, mislim,
0: kolesari
1: zdaj so
0: tudi končali.
1: Kolesari so pravkar končali, tako da nasplošno. Odbojkari Slovenije pa so še vedno na zaključnem turnirju Lige narodov v Ningboju in v četrtfinalu so zmagali Turčijo zdaj. Nič. In pa skratka je še mogoče za tiste, ki vas zanima, kot smo rekli, nogomet v Sloveniji, vsaj nekako začel tako prve tekme.
0: Tako.
1: Ja.
0: Mi, kaj da rečem, uživo spremljamo dogajanje na našem nogometnem terenu, na našem
1: kalčetu. Manchester proti Chelsea.
0: Tako, prejšnji teden so bili Ronaldinho, Mbappé,
1: Momo,
0: vsi so bili Ronaldo.
1: Vsi v isti ekipi. Vsi v isti dlani.
0: Vsi v isti ekipi, vsi z drugimi dreci. Tako da, pridite mimo, pridite tudi na kavico, do 6 jo serviramo za vas, imamo pa seveda tudi do 6 zvečer same hite.

0: Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.

0: Alarmno!
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
6: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
8: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
9: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi z Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem.
10: Nedelja, 2. august, Tartinjev trg Piran.
9: Vstop prost.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White Mači Posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. august, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Event Team.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
14: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sunce.
14: Limon in gelat.
15: Ali s pistacijo.
14: In Kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti, non stop.
17: In poletje je zakon. In to je to.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Jasno vreme, nam bo zrihto žega.
2: V Izoli na Kozini piše 30, Postojna 32, Ilirska Bistrica 34, tako da vse posod je 30 plus. Kar se pa tiče morja, ta vabi 27 stopinjami trenutno tudi na plažo pri Sveti Katarini. V teh dneh se bo postopoma še ogrelo, na nedeljskih zaenkrat napovedujo 36 pa nekaj, tako da res zelo, zelo pozorno pri izbiri garderobe, pri izbiri kakšnih dejavnosti in predvsem, da ne boste se kuhali v avtih brez veze. Raje mogoče za ta teden malce pauzirate s kakšnimi stvarmi. Kar se pa tiče vsega ostalega, dajte biti pozorni na požarno ogroženost in seveda na visoke temperature.
0: Ure 4. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je danes sporočila, da je Hezbolah z brezpilotnikom napadel izraelsko vozilo na jugu Libanona in šiitsko gibanje obtožila kršitve dogovora o prekinitvi ognja. Vojska je tudi zatrdila, da v napadu izraelski vojaki niso bili poškodovani in da bo še naprej delovala na jugu Libanona. Francoski gasilci, ki se že teden dni borijo proti obsežnemu gozdnemu požaru v departmaju Giron, blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije, se trudijo preprečiti ponovno širjenje ognjenih zubljev. Nov vročinski val je namreč prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Nove izbruhe požara so sicer že zabeležili na treh lokacijah. Z vročino pa se borimo tudi doma. V Združenju svobodnih sindikatov Slovenije ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcem, naj spremljajo opozorila Agencije za okolje in se ravnajo po navodilih, to pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Sindikati še opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora na nje opozoriti nekdo drug. Novice zaključujemo z objavo zunanjega ministrstva. To je danes objavilo interni razpis za številna veleposlaniška mesta. Razpisana so veleposlaniška mesta na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih. Objavili pa so tudi razpis za vodjo urada v Ramali in vodjo slovenskega stalnega predstavništva pri Združenih narodih v New Yorku.
1: Na naših cestah v glavnem zastoj in pa nekaj okvarjenih vozil, ki vas ovirajo vse tiste, ki se vozite na primorski avtocesti v smeri prestolnice. Prvo vas ovira in sicer v predoru Kastelec v smeri Ljubljane. Ta zapira vozni pas, tako da tam bodite predvsem zelo pozorni. Gre za tovorno okvarjeno vozilo. Drugo pa vas ovira in sicer med priključkom Razdrto in pa čivališčem Studenec v smeri prestolnice, kjer se tudi začnejo gneče pri Postojni. Te se vijejo vse do vrhni na posameznih odsekih in pa tudi nekaj gneče nazaj proti obali, seveda prav tako pri Postojni, tako da strpno, previdno, počasi, če je karkoli novega, smo na voljo.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Vela, vela, vela, dober dan, ura je 4:06 minut, k Tine, Rustja in Sara v vaši družbi. Živo iz Svetilnika v Izoli. Rustja,
6: drži.
1: Prej ti je tekla ena, ne solza, ampak ta potna kaplja iz čela tako dol.
6: Ja.
1: Je bilo prav, skoraj sem hotel posnet.
6: Kot še, je bilo v redu ali da je bilo slabo?
1: V redu, v redu, v redu.
6: A, okej, okay, dobro.
1: Tako kot se malo mi tu v Izoli, super. Vroče je, ne bomo lagali, ampak, je poletje, zakaj pa ne bi bilo vroče, tako da.
6: Kaj ni temo namenjeno poletje?
1: Točno tako.
6: No, tako.
1: Če se niste še sončili letos, dejte se vsaj malo, jaz sem se, vsaj potrudil, če ne, pridite tle.
6: Skremo, je, skremo.
1: Skremo, skremo, obvezno, morate seveda, če je tašne temperature, morate obvezno čuvati na svojo kožo, ne pozabiti kakšnih 50 si namazati in tako naprej. Drugače pa, mi dva po treh hitih bova govorila o bikih.
6: Po bikih?
1: Po bikih?
6: Ode.
1: Bomo videli.
6: Dobro.
1: Tako piše. Zdaj, bomo videli po treh hitih. Omi, šef, čeprej pa Topik in Niko Santos. Bori, dobro dan.

0: Omi, cheerleader na Capri, si 15 minut čez 4. 15 minut čez 4 smo, Tine, Rustja, Saro, vaši družbi, živo iz našega plažnega studia pri Svetilniku v Izelu. V glavnem, Rustja, mi da so Ana povedali eno zanimivo temo.
1: Govorila bova o bikih. Mislim, o bikih. Vse verjetno je še kakšna taka živalska anekdota za te dni, ampak...
0: Očitno dogaja.
1: Ta je dokaj svežen, kot kaže, sta dva bika želela biti malo po novicah. Eden je ta, čisto svež, da je skoraj tonski bik nepričakovano šel kar v en bar.
0: Ja.
1: In je posnetek, ki kar se zalaufa not v bar, zruši par miz in stolov in gre skozi prvi prostor in pride v drugi prostor, kjer sta bili dve stranki, dva starejša moža in sta ostala in stala pri miru in tam se bik ustavi in se gledajo.
0: Okay?
1: In potem pride natakar in ga tako lepo prijazno odpelje do vrat in on je šel. In to je zgodba, pazi, to je nastala zgodba, zato ker so te videoposnetki postali tako malce viralni, spok zaradi tega, ker ni naredil nobene materialne škode, pa samo zvrnil dva stola. Smisla, da bo veš kot v reklamah za Krodino, ko je prišel gorila v bar, pa
0: naroči
1: ta Krodino, analkoliko biondo, ki je fajn paciril mondo.
0: Ja.
1: No, gledam, tako, smisla, da je takega, ma ni nič naročil, nič ni hotel, samo je šel pogled.
0: Čekaj, in ta druga štorija, vendar
1: druga,
0: kaj
1: je? Druga štorija je pa malo drugače. To pa gremo na Škotsko, kjer je bik po imenu Ron.
0: A, seveda.
1: Pa je zročil eno manjšo tako neušečnost in sicer izpad elektrike za približno 800 gospodinstv, zaradi tega, ker... Alora, bik se ne more popraskati, ne? In ga je srbelo na nekem določenem predelu in tako kot medved hrbet drgne ob drog, ali pa oblubije na drevesu, tako je ta bik pač z zadnico malce drsal po električnem drogu. Dokler ni pač poškodoval se transformator od tega.
0: In se zgilna elektrika.
1: Je šla elektrika po mestu. In v glavnem je tudi on postal vsaj za večer popularen. Veš kaj, George Orwell je napovedal, da v prihodnosti bo vsak imel svojih 5 minut slave. Očitno tudi biki.
0: Kje si se uspel spomniti, kaj je že Animal Farm, ne? Je, ne?
1: Ja,
0: tudi. Animal Farm.
1: Kaj je, čak, to je igrica?
0: Ne, to je knjiga, ta, od Orwella.
1: Ne, jaz sem mislil na 1900. Opustim stati.
0: Na, dobro.
1: Kaj si ti hod, 1904.
0: Hotel sem te v bistvu pohvaliti. No.
1: Ne, sve si me.
0: Ja, sve sem te. Dobro, v glavnem, ja, dogaja živalim, dogaja tudi nam. Skratka.
1: E, paste, danes je vroče, je luna, da ne bo še kakšen bik.
0: Tudi luna je, točno.
1: Zariti, okej.
0: Okay. Tako, počasi, previdno, okej. Okay. Hi, I'm Shakira.

0: Jutri suživo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na šagro v maškarah. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Na morje, na festival, na spontani road trip.
10: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
11: Feratum by Multitude Bank PLC.
10: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
12: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
13: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
14: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
13: Informacije teniskoper.com.
15: Poletje ima svoj zvok.
16: Novi Joe Radler 00,
17: Joe Pivo 00
16: in klasični Joe Lager.
17: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
18: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
19: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
20: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
21: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
20: Moja izbira je lokalno meso.
22: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
23: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
22: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
24: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
25: Portoroške noči!
26: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15. avgusta, Joker Out.
27: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
26: Oba koncerta sta brezplačna.
28: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
26: Medijski partner je Radio Kapris.
29: To je Kapris.
26: Kapris.
29: Številka.
26: Številka ena na obali.

0: Super se bomo imeli, če bomo poskrbeli za to, da se malce tudi ohladimo. Zdaj ne vem, če boste lahko se ohladili na kakšen naraven način, mogoče skokom v morju je 27 stopinj, kot piše, da jih trenutno tudi ima pri obmorskem parku v Žusterni, zagotovo pa imamo trenutno v ozračju 32 v Postojni, pa nekaj okoli 30 tudi v Izoli, kjer se pravkar nahajamo pri svetilniku. Vse do nedelje, kot kaže, bo temperatura počasi narasla, v nedeljo kaže vrhunec, 36 stopinj je trenutno napovedanih za našo območje in s tem ne gre ravno češen zobati.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Na obalnih cestah zaenkrat vse štima, proti prestolnici pa vas najprej ovira okvarjeno vozilo, ki zapira vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Imate pa še eno okvarjeno vozilo, prav tako v isti smeri, in sicer med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Tam se tudi pričnejo gneče skozi Postojno, ter pa nekaj gneč seveda tudi od Logatca naprej proti Vrhniki na posameznih odsekih. Srečno in previdno.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
6: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
2: Res je.
4: En se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
6: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz...

0: True Love, Madonna, 15 minut do 5 popoldne, Tine in Rusti še vedno z vami. Rusti, ja, kako si mi?
1: Odlično se imamo tle, v Izraelu nam prav nič ne fali, ne vem, če veš, da smo le nekaj korakov stran od tudi kakšne druge izraelske lepe plaže, o čemer je včasih pel nekdo, pa potem so vsi za njim peli. Nekdo, ki... Mogoče ste se z Mefom celo poznali, tega nismo vprašali. Danes namreč mineva 8 let od tega, ko nas je zapustil Oliver Dragojevič. On, ta največji, ki je po mojem na, lahko rečem, zemlji, kjer vsi razumemo Hrvaško ali pa tudi ne. Če imamo radi glasbo, smo ga vsi zelo cenili in imeli posebno mesto za njo v srcu. Ne?
0: Ja, se strinjam.
1: In lepo bi bilo, da
0: bi bilo
1: za Dragico, ki je poklicala na naš radio in za njene gorenjske prijatelje, da zavrtimo eno od Oliverja. Danes smo nekaj jih že zavrteli, mislim, da se je cesarica zavrtila zjutraj. Zdaj bomo pa dali eno, ki je v bistvu plod sodelovanja njega in še enega, ki je veliko krat z njim napisal kakšno pesem, in to je Džiboni. Zaslužimo si eno, o ljubav vjere nemam.
0: Dajmo jo slišati.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
10: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
13: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
14: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
15: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
16: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
17: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
18: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
19: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski show z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem.
1: Nedelja, 2. august, Tartinjev trg Piran.
10: Vstop prost.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
20: Kuba Night je tu. V soboto, 1. augusta od 19.30 dalje vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu, glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
21: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
23: Poletje.
24: Poletje.
23: In radio.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Lahko date sušiti perilo. Lahko greste tudi oprati avto. Lahko počnete tisto, kar vam trenutno najbolj prija, ma ne delati nekih težkih fizičnih stvari, ker je danes zelo, zelo toplo in v teh dneh bo vse topleje. V tem trenutku termometri še vedno pišejo, da imamo v Izoli 30 stopinj, 34 v Ilirski Bistrici, 32 v Postojni in zaenkrat 30 naj bi jih bilo tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Zagotovo pa se jih čuti kakšno več. Kar se pa tiče morja, to vabi svojimi skoraj da že 28 stopinjami tudi na plažo pri Lazaretu. Danes mogoče je res čas za skok v morje, če vam slučajno pa to časovno ne znese, boste imeli tudi v naslednjih dneh še veliko priložnosti. Mogoče se počuvate predvsem nedeljo, ko se napoveduje še najvišja temperatura za ta teden.
0: Ure je pet. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo z razkritjem podjetja OpenAI. To je razkrilo, da so bile med nedavnim varnostnim incidentom, v okviru katerega naj bi agenti umetne inteligence na lastno pest udrli v platformo Hugging Face, tarča napada tudi štiri druge javno dostopne storitve. Med pregledom so ugotovili manjše število primerov, v katerih so modeli v okviru incidenta odkrili in uporabili javno izpostavljene poverilnice za dostop na ravni posameznih računov v štirih drugih javno dostopnih storitvah. Pri OpenAI so ob tem poudarili, da doslej niso zaznali dokazov o širših posledicah za upravljavce teh storitev ali za druge račune v njihovih storitvah. Ameriški predsednik Trump je danes napovedal, da bodo ameriške sile izvedle obsežne napade na cilje v Iranu, potem ko je ta znova napadel ameriške baze v Jordaniji. Ameriške in saudske sile so med tem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo ubitih 20 ljudi. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med sprtima stranima. V Italiji pa se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej, rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo v torek objavljeno poročilo Fundacije za nataliteto in italijanskega statističnega urada. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. Zaključujemo doma. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost donosi svojih opažen raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Direktorica zavoda UC Irena Fonda je danes dejala, da več ljudi kot opazuje morje, več lahko odkrijejo.
3: Če se vozite kjerkoli, upam, da imate klimo, ki vam deluje v svojem avtomobilu in pa upam, da imate dovolj strpnosti proti prestolnici. Sicer pa ni več takih gužv, kot smo jih imeli, vseeno pa zastoji med razcepom oziroma med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med počivališčema Studenec in Rabar komanda ter tudi na posameznih odsekih med Logacem in Brezovice imate proti Ljubljani gneče. Vas pa tudi proti prestolnici ovira še eno okvarjeno vozilo med priključkom Razdrt in počivališčem Studenec. Če karkoli novega opazite, mi smo na voljo, dajte nam to čim prej sporočiti, vi pa še naprej strpno, previdno in po predpisih.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
3: Še smo tu. Dobar dan še enkrat. 5:06 je odbila ura. Danes je sreda, 29. julij. Mi se družimo na svetilniku v Izoli, kjer je plaža vedno bolj nabito polna, naš kalčet je tudi vedno bolj zaseden. V kratkem pa bomo imeli še nekaj od našega programa. Kdo nas je že obiskal, bom povemo trokoj po treh hitih. Criss Cross Amsterdam, Ace of Base, še prej pa nekaj letošnjega. Jennifer Lopez, David Guetta.

0: Queen of Mac Castle, Criss Cross Amsterdam, 15 minut čez 5. popoldne. Dobar dan še enkrat, mi smo živo v Izoli, tu na Svetilniku in kot smo že preomenili, imamo ponovno nekaj show programa. Tukaj z nami je že Gorazd iz Veselih Rokic, ki, če prav razumem, kaj, Gorazd si že začel risati.
1: Živijo, ja, živijo, pozdrav vsem, evo, je že tukaj vabim, maham otročičkom, pridite sem, ki rišem lepe tatuje za enkratno uporabo. Ko greš v vodo, se zbrišejo, tako da kdor si želi tatuje, narisal sem jih že nekaj.
0: Kaj si narisal tudi?
1: Mislim, da enega pajka in enega metuljčka.
0: Kaj bi boš narisal enega morskega psa tle na vratu?
1: Lahko ti narišem, lahko ti pa narišem nekaj v 15 sekundah.
0: A tudi to?
1: Ja.
0: Ok, v redu, nič bom pršel, evo, dam par komadov za to, da si prijem nekaj narisati.
1: Super, evo, kar pridi.
2: Mihael Šulce.
3: To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje.

0: Jutri so živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
6: Atlantida-rogaska.si.
7: Kje dobiš vse za top nohte?
1: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
7: V Izoli?
1: Na Zeleni ulici 27.
7: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredi Vidite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
11: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Sonce.
14: Kaj češ lepše?
13: Limonada z ledom.
15: Sonce in piva.
16: Paše.
13: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
17: Ja!

0: Allora?
1: Allora, nič kaže, da se je temperatura morja dvignila prek 28. Trenutno je 28,1, vsaj pravijo tako termometri, tudi na plaži v Ankaranu, kjer smo bili prejšnji teden. Ampak tukaj v Izoli pa danes jih imamo v ozračju približno 30, mogoče kakšno več, če si na soncu. In če se dlje čase spostavljaš soncu, po mojo temperatura narasta za več kot 31. Kar se pa tiče teh temperatur v tem tednu, kot kaže, bojo počasi in postopoma rasti vse do nedelje, ko jih bomo imeli najverjetneje 35.
2: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Naše ceste pa so nekoliko bolj normalno prevozne. Imate pa eno posebnost, in sicer na primorski avtocesti zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obeh smerih. Tako da imejte to v mislih, če se peljete proti prestolnici ali pa če se vračate nazaj proti obali. Sicer pa imate še vedno eno okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, in sicer med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Tam je zaprt počasni pas in pa še vedno nekaj gneč pri postojni. Srečno, strpem, vidno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija na Svetilniku v Izoli.
0: Ma, je lepo zapihalo, zdaj kaj si obrnil ventilator.
1: Ma, tle se, ventilator nas se nam dela ves čas družbo.
0: Vreme.
1: Samo včasih še sam malo naredi.
0: Ja, tudi on rabi klimo, ne?
1: Tudi on bi rabi klimo.
0: V glavnem, dober dan. Ure je 5:30, Tine Rustija, še vedno v vaše družbi, z nami tudi še vedno Gorazd iz Veselih Rokic, ki še vedno izvaja poslikave, tako da pridete do nas tukaj v naš plažni studio pri Svetilniku v Izoli, še dobre pource, se družimo.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Best Way.

0: samo.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Radio Kapris.
5: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Niti pri lotu niso tako visoke številke, ponovadi 29 trenutno piše za Izolo, 32 Postojna, 33 Ilirska Bistrica, zaenkrat jih imamo 30 tudi pri mejnem prehodu Dragonja. Danes bomo imeli 28 stopinj tudi za vse nas, ki bi mogoče vsaj za trenutek lahko sanjali o nočnem kopanju, ker bo to zagotovo prijalo, ko se bo nekoliko ohladilo. Kar se pa tiče prihodnih dni, lahko pričakujete vedno više temperature z viškom v nedeljo.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Potem, ko je nemški kancler Friedrich Merz v ponedeljek zaključil rekonstrukcijo vlade, so danes preoblikovali še kanclerjev kabinet. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je za vodjo zvezdne kanclerske pisarne imenoval dosedanjo zdravstveno ministrico Nino Varken. Francija pa je danes ruski novinarki Kseniji Fedorovi odredila naj zapusti državo, je sporočilo notranje ministrstvo. Odločitev sledi obtožbam, da je Fedorova na francoski televiziji in radiju širila rusko propagando. Njen odvetnik je že napovedal pritožbo, njeno delo pa zagovarjal kot pravo novinarstvo. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nebotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Zaključujemo s športom. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Svojih pogledov UEFA ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek.
4: Na primorski avtocesti pa vsaj zaenkrat skoraj da ni gneč, bodite pa vseeno pozorni, kajti imamo skozi predor Kastelec v obeh smereh omejitev hitrosti, in sicer zaradi tehničnih težav, tako da to imejte v mislih, sicer pa nekaj malega zastoja mimo Postojne, ostalih posebnosti pa ne beležimo. Naša telefonska številka se poslavlja vse do jutri zjutraj, tako da če karkoli opazite na vaši poti, dejte to napisati v Facebook skupino Promet za obalo, seveda pa ne med vožnjo. Srečno, previdno!
0: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
4: O, ja, koliko nam je vroče, tudi mi skoraj svetimo in žarimo. Sicer pa, dobro dan, ura je 6:03, Tine Ugri in Žiga Rustja v vaši družbi in naša Sara Slivečko, ki pije vodov.
1: Vodečko.
4: Vodečko.
1: Evo, ja, to je to za danes. Kaj,
4: smo prišli do finita?
1: To smo prišli zdaj do zaključka današnjega srede, vsaj vdajanja iz izolskega svetilnika, torej jutri se vrnemo 14 ure naprej. Čaka nas po en kup enih zadev, jutri imamo na filan urnik, imamo, pazi, Alore, imamo EU quiz Pino. Imamo poletno sožitev z lemoniš.
4: Ja. Sladoledno urico.
1: Z Lidlovimi bon gelat in gelateli. Ja. In zvečer še flip.
4: Matimo.
1: Kdo se to zmore?
4: Ja, ampak bomo zmogli, bomo ja, pritemimo od 2 do 6, znova tukaj v našem poletnem plažnem studiju pri svetilniku v Izoli. Čau, čau!
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

0: Jutri so v Flažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno-hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje.
10: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
9: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
10: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
9: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
15: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
16: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Klima on, klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poli.

0: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
1: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
0: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
2: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
3: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
4: Evropski nogometni večer na Bonifiki. Ta četrtek ob 20.45 FC Koper na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Gosti NSI Runavik s Ferskih otokov. Vsak glas šteje. Vsaka spodbuda je korak bliže napredovanju. Obleci rumeno modro. Pridi na Bonifiko in bodi del evropske zgodbe.
5: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: Največ.
10: Največ hitov.
9: Na enem mestu.
10: Na enem mestu.

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Na puno sveti sonce.
3: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
3: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma
3: odpri nova vrata in hodi anžiro.
4: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
0: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
7: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj lepšega.
7: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Soflažni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
4: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
5: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo za zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
6: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Poletje.
8: Poletje. Poletje.

0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročin. Vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Največ hitov
9: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.com. Kasih.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.